0: ईद फोर।
1: السلام عليكم نو ده كه ميگاهرتز تي في اف ام گهون تري نانگو فاور باگوت کول کنگه دم عيد اوفا مي شو يا اكو گه مي بدل کوري سما عيد گه تين دوها کوري گه دا مي شو گه دوان ري گه مي بدل کوري مال فري ٽرمينل سره دو کوري مي گه دا عيد اوفا مي شو يا کي عيد گه تين دوها خاص کو گه کوري گه دا شو يا
0: عيد فور
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷನ್ ಮಿಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು